0: ca niekým. Ja trebam teho ca niekým.
1: Užívajú nočným sátima uz najbolý rytam na Room FM, tvoj broj 1 rádio.